Iară-i filmul este să mărdin! Avară șo, eu ne-că cum o izene! E șo ca che zet! Ce-ai o că ti-și risa? Aștanț! Sex

0: care nu și-au festivală. Erezul Magana, Muta Șuituță și Dreams. Kezed, ez az! Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere! Are you ready?
1: Are you sure you're ready for this?

Moș multă așa tu țere Kelly Shrom Festival. Să ne temă zedic lec, sep dana vila lor, ne șcusăm. Azi tu șut ispia să vedem, Amaroșon, Loving Arms. Na most ti jöttök, nem viccelek,